0: Ну, тут з ума було тяжко.
1: Direção Paris de Dillaz. Vamos passar para Circles de Post Malone.